z Amerykanki. Синоќи па најде ми у сањах. Пред нима празен екран. Карта и нове говоранце. Херман не бил за Руси. Мој очепа не за Американце.